0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Siram kang tugtog Guapito.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.
2: Si Ram kang tugtog Guabito.